Dragi Josipe i Andreja, čuvajte ljubav koju ste pronašli i neka vas prati kroz cijeli život. Od srca vam želi Seka Lorena.